Menika wau sampun dipun medhangetaken sareng-sareng nggih, alhamdulillahirabbil alamin, mugi-mugi saged dados panglipuring manah kita sedaya. Makaten nggih para sederek. Pak Sukadi menika wau sampun nderek mlebet lagonipun kula kesupen. Napa niku wau panjenengan ngersakaken menapa to Pak? Alah jeng-jeng. Lah kok lali nggih. Lah piye? Nggih menika kesupen rek. Alah, matur sembahanipun nek no ingkang kathah dumateng panjenenganipun sedaya para sederek. Nggih, swasananipun mboten bentar-bentar sangat. Mboten mendung-mendung sangat. Menawi panjenengan badhe tindakan menika kadosipun nggih cekap suasananya cukup mendukung menawi panjenengan badhe tindakan wonten ing pundi kemawon, mekaten menawi mboten badhe tindak pundi-pundi wonten ing griya kemawon inggih katuran midhangetaken lelagon-lelagon saking campursari laras-laris yang menika. Nggih nek no gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Monggo katuran kita midhangetaken lelagon pamungkas. Insyaallah benjang kita saged pinanggihan malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wis. Muli gak wani, gak muli ya apa? Mangan nduk warung. Aduh adik moto ngantuk bisa nek. Aduh, aku tak turun nduk jero genduk enak wis. Turun kok dikerjuk dobrak-brak wong. Turun jero genduk kene. Duh, wis. Enak erek anget erek wis, anget erek. Anget erek. Waduh, Mbok. Loh, kata lho.
1: Waduh, lho. Iku mung kiri sapa iku?
0: Mbok iki mung kok nyander-nyander.
1: Mung kok ngomong-ngomong. Sik kenal sih.
0: Besok kiri.
1: Apa?
2: Oh, kok kan kaya
1: pedes. Pedes ngawur.
0: Lho, iku kok.
1: Lho, apa kok? Nubruk gendong-gendong pecah.
0: Lho.
1: Sapa nubruk? Ana lho.
0: Lho,
1: celeng.
0: Wah, ngawur.
1: Ngene kok celeng.
2: Lah iku cocore celeng.
1: Oh, apa? Duduk celeng iki
2: apa?
1: Lek delok ana tlumpah iki, trenggeleng iki.
0: Wah, ngawur ae iku sih.
2: Apa?
0: Oh, cindile tekus.
1: Masuk tekus
2: apa? Apa?
1: Cilik curut iku.
2: Iki delok cocore tekus ton, tapi.
0: Aduh.
1: Loh, mang.
0: Aduh aku rek.
2: Aduh.
0: Waduh, mangono kiri aja dipancel. Genukku pecah, aku nglundung.
2: Kiri sing mancal wong-wong iki.
0: Hei, wong-wong.
1: Aku diberkiri terus mancal peneng, Mang.
0: Oh, kon niku melek otak sok merem-merem kero pe kon niku.
2: Lha
1: apa turun jero genthong
0: iki? Lah turun gedhe ku atur dobrak-abrak wong arene.
1: Oh, cek kontrak
0: kaya ngono lho. Kok kontrak
2: ngawur.
0: Ya apa, Bas?
2: Pene iku mbejuk ae kok apa kae
0: iki. Iya, sepurane arek.
1: Ayo, tak slametan tak parane omahe gak kan opo-opo.
0: Iya, sepurane ae.
2: Dodol apa meneh, Mang?
0: Dodol genthong.
2: Mang lan.
0: Iya.
2: Lah saiki, Ton.
0: Apa? Dodol kreweng.

arek, arek, arek, arek, arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh, dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iku? Kon iku malah nabo gak gamelan ta. Gamelan mah tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolok. Oh, sembarang kok ngawur ae kon iku. Ada tatit kina wong mati gumuruh suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana